er andla stjerne. Jeg eier finne måter vilje etter. Etter skrutsje. Jeg føler meg for å ure min egne kroppe. Han er i en øron steg. Jeg er ikke her som av bion. Han tykker ikke hans etter. Etter er han bare en helt annen person nå. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

Jeg kom opp ur benen, her var det Funky Town vid Lipsin Kois, og så kom jeg inn i kammeret som jeg lærte meg i. Det var ikke vanlig kammer. Vi mennene kom hver jeg lød i ball, og jeg måtte starte opp mot Petroleums Stereo Ljøshow, Arndt har kommet. Hva det et Petroleums Stereo Ljøshow, er det sikkert noen som spyr. Kammeret som var innviklet, sølvpapur under loften, og så et ned, og så fyra store petroleumslanterner, ein i kvarjon hodne. Jeg sier ikke at jeg kom av Thomas T. da rensatinte som lå for jeg ikke har retten i alle min ungdom. Jeg sier bare at hvis man benker leslige 18-4-gjerne petroleumslanterne, så vekser petroleumseldren, så hvis man monterar en hattallare av bergveggen, så spiller petroleumseldren i takt til musikken. Det gjør jeg, fyra hattallare drivna petroleumslampor, og fyra läckre stora hattallare, og så hesen sangren.

is King, ein typisker Dallas-sanger. Dallas var nemlig en fittar i en klubben, som var mer råver. Dallas hei ELO, og eisen da seneste sanger vi skal høre det, tog en flyer, jeg skulle gjerne sitte her og snakke om fyrtøyene i atlan samland det, men så la skulle det ikke være. Hugg en hel klippen ta, her ser jeg vidt og jeg er jo om at sige farvel. Eller, det er jo faktisk. Eller, takk for meg og i dag. Johanne Kodlafyrir tjekkar ut and has left the building.

Er fem år gav jeg med etter fri øyelig frønsjene gamstrøm og tjattlærne. Anker vil meg ilt, anker regner å finne meg. Jeg sitter i halvt om knøyene, Jeremy og Kjønlian. Regner ikke anta, regner ikke være tid. Følger hjertet benker i øyren. Følger ikke. Bare adrenalin. Og ikke.

heirslønner, Juno mætast av tånlaga virslønner i Kanada, eitur Susan Aglo-Karsk. Hun født i bynnen Churchill, nordast i Manitoba, og oppvaksen i bynnen Arviat i Nunavut. Hun fløvne This Child fra 1995 har vi et leie, Hina na Ho.

0: Hatta var buff og buffé tja agrasoppar.
1: Ja, altså det var jeg elsker agrasoppar. Ja. Jeg halte alt sånt sannsynlig, og så spennende, og så stortlig. Ja. Men skulle vi bare prate noe næste sang?
0: Ja.
1: Den næste sangren heter faktisk Simpel, en sangren tja Metallica.
0: Grunden til at vi spør hendt oss sangren til tja tver rocknlærer tja hokken, tar her og bjør på spillene. Till där visste vi kom med. Så tusen skick. Och vi hoppas att Cash Chain Fair är picklits drop.
1: Ja, det gör vi. Here Chamber Entertainment, Charm Metallica.

0: Her hørte vi This Love by Maroon 5.
1: Ja, og den neste sangen for spa en Shaw Muse, som heter Supermassive Black Hole.
0: Ja.
1: Vi da tog oss og sendte deg om denne sort, hvordan sangen heter.
0: Ja.
1: Men så har vi funnet ut av at dette faktisk er en metaforer.
0: Ja, og metaforen til simpelthen er at du blir gjen et omkron som er rik for det,
1: ja.
0: Eller
1: ja.
0: Som du ikke vil ha, eller hva var det?
1: Akkurat, ja, jeg hadde det også der.
0: Ja.
1: Så ja, her kommer den. Supermassive Black Hole, Chum Muse.

0: Det var sangen Supermassive Black Hole, fra Muse.
1: Ja, og Katrin, neste sangen vi får spille, det vil du Look Me In Again, fra Annika. Og jeg halte, jeg har hørt henne ved MGP, da hun var yngre.
0: Ah, ja, ja. Men altså, hun er blevet en ordentlig stor nå.
1: Hun er blevet en helt ekstremt stor, og hun er så ung.
0: Ordentlig, ja.
1: Så det er flott.
0: Ja.
1: Og har flere konserter og Imskunstøen Danmark.
0: Ja.
1: Det er flott.
0: Ja, det er meget god. Jeg har alltid en sånn DJ, ikke det? Altså, jeg vet ikke om jeg har kjørt... Eller om det er med det. Jeg vet faktisk selv da.
1: Ja. Nå, men her kommer Look Me In Again, tja, Annika. Det

0: Hatt av sangren Look My In, tja Annika.
1: Ja, og denne sangren en sangren tja Sienna Spyro.
0: Ja.
1: Og hon blevet en sånn ordentlig knappelig, så mye
0: ja.
1: Kjent.
0: Ja, ja, ja.
1: Og jeg hadde sånn, alle sangren kjenner jeg blevet sånn, jeg vet nå.
0: Ja, hver ene sang som hun lagt ut, da synes jeg halvare blevet mega stor stil.
1: Ja, ordentlig.
0: Så.
1: Og det ordentlig sånn kjenslebordene.
0: Ja.
1: Og det så ja. Flottig.
0: De fleste sangren ordentlig kjenslebordene og powerful, eller
1: så. Ja, ja,
0: klart. Det flott.
1: Ja. Her kommer Die on this Hill, Chasiana Spyro. Girl,

0: Hatta sangrun tja Sienna Spyro, Die on this Hill.
1: Ja, og næste sangrun til en tja The Smiths, da måtte man ikke fylle det der, vi. Og minnes mig at så var The Smiths bare et ting i fyrir år.
0: Seriøst?
1: Ja. Ja,
0: og, det er
1: ja, jeg hadde fra 1922 til 1923 eller noe sånt. Minnes mig at jeg vet ikke helt. Men, altså man må google det ganske. Men, lukker ja. Ja, og det har gjort størst inntrykk av musikkfjerne.
0: Ja, ordentlig. Ja.
1: Eller så is. Så, ja. Her kommer Heaven Knows I'm Miserable Now, tja, The Smiths.

0: Hatta sangren Supersonic til Oasis.
1: Ja, og nå får vi ta en første sang til sangren Hever hun lova til Inga Poulsen. Og Inga Poulsen, han du skal gjøre det, han er ikke også, Inga.
0: Ja, hørte jeg.
1: Ja, og jeg halte faktisk, han er ikke min barndommer, eller så.
0: Ja.
1: Det er følge. Ja, altså, hvis man skal spørre om hva han sang i flørste, så var det her sånn.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Helt sikkert.
1: Jeg kommer Hever hun lova. Hva med?